Ja sa na zámku je oslava, ja stojím inde, zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie s tmy, len oči moji vlci sú pri mne. Mília sa, oh, tak moc mília sa, keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime, stratíme sa, lebo môj čas

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

0: Nič ma len tak nezlomí.
1: Leto na Európe 2.

0: techniques.
1: Hráme najviac novej hudby. Europa 2. Leto na maximum.

0: the hottest hit. This is Somber, My Body Isn't Ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúce.

0: Ostrava.
1: Na každom albume musí byť aspoň jedna skladba o tom, jak sa vozíme, chápeš?
2: Platí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

0: všetkým z Európy 2 želáme my Sketch Bros a pozdravujem aj za kolegu Olivera, ktorý dnes nie je v štúdiu. Je to tak, ja vám vlastne priamo z môjho telefónu prepošlem hlasovku priamo do éteru, ktorú som zatiaľ nepočul a posielam si ju práve teraz. Priamo do vysielania Európy 2. Ale zatiaľ tu máme externého moderátora, na ktorého sa dá spoľahnúť. Je to náš poslucháč Jožko.
1: Dobré ránko, vážení a milí. Takže dneska bude krásne počasie a Eliáš, Ilia a Eliana si nemôžu nič dneska lepšie prijať ako štart do nového týždňa zo Sketch Bros. Ahojte.
0: My si nemôžeme nič lepšie prijať, ako mať takého poslucháča, ako si ty. Toto je Oliver.
2: Dobré ránko, ahojte, ahoj Sámko. No, zo mňa sa stal naozaj futbalový fanúšik, ako môžete počuť.
3: Ja to poviem opäť, možno, že niekomu...
2: Pozerám akurát finále a tak som sa zapozeral, že som zistil, že už je naozaj veľa hodín a nestíham sa vrátiť z Chorvátska do Bratislavy, takže ostávam ešte tu.
0: Počkaj, tak toto je zamotaný príbeh. OK, začína ranná show. No a o chvíľku bude reč aj o futbale, ako pozerám.

O tom, čo sa deje s futbalom, samozrejme nie je pochyb, že je to obrovská vec, samozrejme. Ja sa ale musím priznať takto pred celým Slovenskom. Dámy a páni, mne to celé ušlo. Ale podľa mňa tí najvernejší VIP ultranukleárny platinoví poslucháči ma neodsúdia takto skoro ráno. Do 6.30 sme jedna familia, na tie priznania je tu čas. Poďte sa kľudne priznať spolu so mnou a povedzte mi, že nie som jediný, komu celý... No, to ani nemôžem povedať na hlas. Fakt to ani nemôžem povedať na hlas. Ale poviem. Prosím, nenahnevajte sa. Ja to teda uznávam. Ja mám v rodine, mám v okolí priateľov a tak ďalej, čo sú posadnutí futbalom, čo to milujú. Ja to chápem. Ale ja sa priznávam teraz. A možno nerobím dobre a možno to aj ľutujem, možno to aj vezmem späť a potom uvidíte ma v nejakom rozhovore, ako hovorím, som najlepší futbalový fanúšik, aby som si to nepokazil, ale naozaj teda sa priznávam, že mi to ušlo. Dobre? No a teraz by som od vás chcel, aby teda ste sa mi priznali takisto. Je tu aspoň niekto, komu ušiel celý teda futbal? Ak áno, tak dajte mi vedieť. Budeme možno spolu, možno si aspoň dáme spoločne taký nejaký... že budeme sa snažiť možno zorientovať v tom, čo sa práve deje. Budeme dvaja antifutbaloví fanúšici. A budeme teda sa snažiť nejako zorientovať v živote. Ja vám ale poviem, že vyskakovalo na mňa dnes strašne veľa videí. Strašne veľa videí a neušlo mi to úplne, ale stal sa jeden taký veľký paradox. Vyskakovali mi videá z toho, kto všetko vystupoval v halftime show.

0: Cítiš, amo, u nás na Európe 2. O chvíľku sa tu zvrtne veľmi zaujímavá vec, pretože ja som sa pred chvíľkou priznal, že teda som veľký futbalový antifanúšik. Viem o tom veľmi málo. A teda dúfal som, že v tom nie som sám. Zatiaľ teda odsúdený úplne spoločnosťou a vami nie som. Klop, klop, klopem na drevo. Ale, chcem, aby ste mi napísali, tí, ktorí si myslíte, že viete o futbale absolútne najmenej, na WhatsApp 0905030090. Spravíme si tu historicky prvý antikvíz. Vysvetlím o chvíľku, zatiaľ ideme na počasie a na cesty.
1: Počasie.
0: Aktuálne dnes sa hlási jasno až polové oblačno a miestami prechodne oblačno. Denná teplota 24 až 29 a v Žilinskom kraji na Spiši a hore hroní 19 až 24 stupňov Celzia.
1: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Kolóny nám hlásite na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou, kde si počkáte hodinu. Nehodu dokumentujú pred Jasenovou v smere z Vyšného Kubína a obmedzenie na Banskej v smere do Prievidze. Je tam odstavený kamión. Na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. Radar vás môže namerať za Starou Kremničkou v smere do Žiaru nad Hronom. To je aktuálne všetko. Prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

Mr. Know It All nás na Európe 2, 6 hodín 29 minút. O chvíľku si tu dáme futbalový antikvíz. Poprvýkrát v histórii podľa mňa ľudstva vyhrá ten, kto vie menej o futbale.

0: Ak miluješ futbal, práve teraz by si mal preladiť, pretože toto bude určite bolieť. My sme Európa 2, 6 hodín, 32 minút, poprvýkrát v histórii ľudstva, verím. A poprvýkrát minimálne v histórii rannej show Sketch Bros, viac ako 6-ročnej histórii, sa tu udeje niečo, čo sa tu neudialo. Budeme súťažiť v tom, kto viac nepozná futbal, a ten, kto nepozná futbal viac, získa bod. Na linke už čakajú antifanúšici futbalu. Je tu Svetlana versus Rado. A toto bude téma na ohováranie, pretože v rannej kaji, ktorú si zalejeme práve teraz, budeme ohovárať futbal. Koľko hráčov je na ihrisku za jedno mužstvo? Po A 11, po B 8, po C vždy inak.
1: 11.
2: Ja si myslím, že 12.
0: V tomto prípade dostáva bod Rado. Pretože je to nesprávna odpoveď. Svetlana dala správnu odpoveď a to je 11.
1: Úprimnosť.
0: Tento quiz je totálne zvrátený. Dobre, čo je offside?
1: Postavenie mimo hru?
0: Teoreticky, keď ty si dala nejakú odpoveď a Rado nedal žiadnu, tak by mal Rado, Rado by mal dostať bod.
1: Tak nikto nemá bod.
0: Dobre, nikto nemá bod, ideme ďalej. Ako dlho trvá futbalový zápas? Po A 90 minút, po B 60 minút, po C 120 minút.
2: 90.
0: Obidva ste dali správnu odpoveď, čo teda z vás nerobí antifanúšikov, lebo ja napríklad by som ani toto nevedel tipnúť.
1: Ľahké otázky dávaš.
0: Vážne? Dobre, ideme teda na veľmi ťažkú otázku. Čo znamená skratka VAR? Po A video asistent rozhlasu, po B video asistent referé, po C virtuálna arena rozhodcov.
1: Obe.
0: Áno, trafili ste obaja a začínate ma vytačať, pretože tvrdíte, že neviete nič o futbale, ale zatiaľ máte same správne body, takže nemáte správne body.
2: Tak ale to dá logiku, verte, začiatočné písmenka.
0: Ok, zatiaľ si nahral Rado iba jeden bod, Svetlana 0. Koľko bodov dostane tým za výhru? Po A 1, po B 2, po C 3.
1: Tak čistý typ 3.
2: Asi 2.
0: Rado, máš druhý bod, pretože správna odpoveď sú 3 body. Kto vyhral posledné majstrovstvá sveta vo futbale? Po A Francúzsko, po B Argentína, po C Brazília.
1: Argentína.
2: Francúzsko.
0: Rado, stáva sa absolútnym víťazom tejto antisúťaže, antikvízu. Absolútnym. Máš 3 body, zatiaľ čo Svetlana, ktorá o sebe tvrdí, že je antifanúšik, tu dáva jednu odpoveď za druhou správne. Svetlana, ty ma vytačaš, ty si presne tá, ktorá v škole tvrdí, že sa neučila a potom dostane jednotku. Toto má rovnaký zmysel pre mňa.
1: Ne, prisahám ti, že fakt do futbala neviem nič, ale keď sa spýtaš na počet v mužstve hráčov, tak je to futbalová jedenáctka, to vie aj malé bábo. A keď sa spýtaš, koľko trvá hra, tak nepoviem, že 3 tretiny, ale 2 polčasy a polčas má 45, 90 minút. Hej. Tak to sú otázky, ktoré sú není pre antitalentovaných.
0: Každopádne, ani ja to netuším a ja si teda pripravím rovnaký kvíz, ale ultra aktuálny z týchto majstrovstiev sveta. Zatiaľ Rado vyhráva, Rado gratulujem s touto výhrou jednoznačne. Ja ti mám chuť poslať futbalovú loptu, aby to bola prvá v tom živote.
2: Za čo by mi bola?
1: aby
0: každý, keď príde k tebe domov a zbada futbalovú loptu, tak sa spýta to, prečo máš, a ty, že lebo nenávidím
2: to
0: futbal.
2: To by načo, hej?
1: Vyhral som v antikvíze. Nebude mať reparát nejakého antikvízu ďalšie.
0: Svetlanka, tebe dáme špeciálny reparát. O chvíľku si ťa vezmem znova do eteru a dáme si aktuálny kvíz z majstrovstiev sveta, ale s niekým iným.
1: Nevyhrám.
3: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: I knew you. Taylor Swift nám spieva z Európy 2, 6 hodín, 45 minút. Krásne ráno všetkým, dnes je inak pondelok. Na to, že je dnes pondelok, tak sme začali veľmi dobrou nohou, tou pravou, až ba priam strednou. Mali sme to futbalový antikvíz, ktorý ako keby mal značiť tie vaše antischopnosti o futbale, ale také základné. Pozrieme sa aj na ďalší futbalový antikvíz, ale už ultra aktuálny. Na to si ale dám ešte chvíľku čas, pretože ja som sa vám teda priznal, bolo to temné priznanie, že ani netuším, ako dopadli tieto majstrovstvá, zatiaľ sa nič nezmenilo. Takže na to, aby som pripravil nejaký dobrý aktuálny antikvíz, tak budem potrebovať určite sa minimálne dozvedieť túto informáciu. Každopádne, také jedno múdro, zatiaľ, kým sa k tomu dostaneme, aby sme to aspoň ako tak uzavreli.
1: Samko Serus, nič si nerob z toho, že ťa to obišlo, ten futbal. Veď futbal sa netočí kolo života. Život sa netočí kolo futbalu, ale kolo hokeja.
0: Aha! Počasie. Poďme na počasie. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele prehánky, denná teplota 24 až 29. V Žilinskom kraji a na Spiši a hore hroní 19 až 24 stupňov Celzia. No a pozor, 55 tisíc eur je v banku.
2: Platí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 40 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 tisíc eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 tisíc eur.
4: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
5: Nové dobré jedlo je tu a s ním až 259 receptov a tipov. Paradajkové špeciality, svieženie pečené dezerty, koláče s černicami, chuť leta na dedine aj francúzska cukráreň. To všetko a ešte oveľa viac nájdete v novom dobrom jedle práve v predaji.
6: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami na cesty kolóny, hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde si počkáte až hodinu. Nehodu dokumentujú na viazde do Bánoviec nad Bebravou z Hradišťa na križovatke do Dolných Naštíc. V Žiline na viazde na Ľavobrežnú z Varína v smere k Tesku. Pred Veľkým Šarišom v smere zo Šarišských Michalian. Radar na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Prešova na Praskej v smere na Švábsku a hliadka na viazde do Detvy z Výgľaša po starej ceste. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z E2.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: Maximum nových hitov. Európa 2. Leto na maximum.

ani o tom neviete a možno po ceste do práce, kde možno úplne nie ste práve teraz spokojní, že takto v pondelok idete práve do práce a možno nie ste šéfom tej práce. Sa stanete šéfom na istú chvíľu, a to ešte v tejto hodine 7. A to konkrétne šéfom Európy 2. Áno, už o chvíľku niekto v 7. hodinke prevezme vysielanie Európy 2 a bude mať plnú moc nad tým, čo sa v playliste ocitne a čo sa zahrá. Doslova ti zahráme na želanie. Ja si myslím, že toto je príležitosť na to dvihnúť telefón, zobrať ten WhatsApp do ruky a napísať správu Som boss. A budeme čakať na niekoho z vás a ja verím, že spoznáme v tejto hodinke nového šéfa na pondelok.

Toto je Sabrina Carpenter a predstavte si, že by ste prišli k nej priamo domov. Domov k Sabrine Carpenter a ona by vám spravila house tour. Aspoň ja tak vidím stále túto skladbu, keď počujem house tour, tak si predstavujem, že mi ho robí priamo Sabrina Carpenter a sprevádza ma po svojom dome.

0: ale týmto spevom. No nič, ale však každý máme nejaké vady, ja mám takúto vadu. O chvíľku... Fever Dream. O svojej predstavivosti vám radšej pri tejto skladbe hovoriť nebudem. Fever Dream nám zaznie už o chvíľku, ale pozor! Niekto z vás sa stane šéfom Európy 2 a prevezme kontrolu nad vysielaním na určitú dobu. A stane sa tak len, keď napíšete na WhatsApp Som boss. Ak toto heslo príde na WhatsApp, niekoho z vás vyberiem a stane sa dnes v čistý obyčajný deň pondelkového charakteru šéfom Európy 2. Počasie. Ideme zatiaľ na počasie. Dnes jasno až polooblačno a denná teplota 24 až 29 stupňov Celzia a v Žilinskom kraji na Spiči a Horehroní 19 až 24. No a nezabudnite, že už túto stredu opäť premiéra Troch prasiatok v éteri.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
4: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
5: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
6: Plánujem.
5: Ale čo?
6: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
5: Zase, Zuzka!
6: Jurko, život je predsa zmena.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
8: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
9: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
10: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
11: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
12: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na slovenskej cesty 7.18. Kolóny hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Krásnej nad Kysucou, kde si počkáte asi hodinu. Nehoda na výjazde z Imeľa do Nesvát. Takisto nehoda na výjazde do Bánoviec nad Bebravou. Z Hradišťa na križovatke do Dolných na Štíc. Vo Žiline na výjazde na Ľavobrežnú. Z Varína v smere k Tesku. Na R1 pri Buči v smere do Zvolena. Tam sa zrazili dve osobné autá a rátajte so zdržaním. No a cestári v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina rátajte aj so zdržaním v tomto úseku. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

0: Dámy a páni, práve teraz sa niekto z vás stane šéfom vysielania Európy 2. Padla tu aj otázka, že či sa to týka aj platu a získate si tým aj plat šéfa Európy 2. To úplne neviem garantovať ani sľubiť v tejto sekunde. Na linke sa nachádza Matúš. Matúš, dobré ránko.
1: Krásne dobré ránko, prajem.
0: Teba čaká teraz prevzatie zodpovednosti za to, čo bude Európa 2 práve teraz mať v playliste. Ok, je to veľká zodpovednosť. Mnoho ľudí sa chcelo dostať na túto pozíciu. Ja som vybral teba na pozíciu šéfa. A teda dúfame všetci, že máš dobrý hudobný vkus.
1: To dúfam aj ja, že sa zhodnem s viacerými poslucháčmi a poďme do toho.
0: Ok, dobre. Asi ten vkus nemusíš komentovať dopredu, pre istotu, nech si neurobíš hanbu. Pretože to budeme všetci počuť aj tak, že či máš dobrý vkus alebo nie. No a teraz, čo sa ide diať? Ja ti pustím ukážky songov. Tie ukážky môžu byť akokoľvek dlhé. Môže to byť 5-sekundová ukážka, môže to byť 30-sekundová ukážka, aj 10-sekundová ukážka. Bude to remix rôznych skladieb, ktoré poznáš, možno nie. A ty, tvojou úlohou je povedať stop na tej skladbe, ktorá sa ti páči. Ak ale budeš čakať príliš dlho, môže sa stať, že ukážka skončí a nezahráme ti ani fň. Dobre?
1: Dobre.
0: A rovnako nie len tebe, ale aj všetkým poslucháčom. Takže myslí na to, aby to potešilo aj ich. Si pripravený?
1: Veľká zodpovednosť, ale áno, poďme na to.
0: Je to veľká zodpovednosť a je to hlavne veľká vec, pretože si druhý v histórii, ktorý má šancu sa stať šéfom. Toto sme robili iba raz v našej rannej show. Je tu opäť pondelok 7.33, tak preto ideme na to znova. Ideme si spríjemniť pondelok, verím, že spríjemniť. Takže ukážky songov začínajú teraz.

0: ale tak toto asi nie.
1: Čo? Čo si povedal?
0: To asi nie, to nie. To sme v akej dekáde.
1: Ja som sa, normálne mi poskočil mi srdce, že na toto si povedal stop po tých všetkých skladbách. OK, dobre, tak ideme ďalej v ukážke.
0: Stop!
1: Stop? Povedal si stop?
0: Áno.
1: Áno, ty si povedal stop. Ja už som sa zľakol, že nepovieš stop. Matúško, poznáš tento song?
0: No jasné.
1: Ktorý si vybral? Pretože ano. Čaká ťa teda song. Ja som normálne rád. Toto sa mi veľmi páči, že si vybral práve ten, pretože to je vec, ktorá podľa mňa nakopne viacerých ľudí na pondelok. Pridaj k tomu nejaký odkaz. Budú počúvať ľudia skladbu, ktorú si vybral ty. Je to veľká vec, tak im teda naservíruj túto skladbu tak, ako sa patrí.
0: V tej skladbe sa spieva, že ak 9-krát spadnem, postavím sa 10-krát, myslím si, že dokonale motivačné moto na pondelkové ráno, takže krásne pondelkové ráno celom Slovensku.
1: OK, toto je od Matúša, šéfa Európy 2 na toto vysielanie. Matúš, my ťa pozdravujeme do rádia, teda z rádia, a vypni si kľudne telefón, uži si túto skladbu na maximum. Ahoj.

0: Matúš. A mne sa hneď ozvala moja žena. Dobré ránko inak.
1: Dobré ráno.
0: Tak čo?
1: Ako... Mohol toto Matúš zahrať. Ja sa normálne odpadnem téma na môj špetička. Bože, milujem. Matúš, milujem ťa.
0: No a tak odtiaľ potiaľ.
1: To už som preňala.
0: Odtiaľ potiaľ. Tak verím, že padlo dobre viacerým z vás.

0: Život je krásny, beautiful life.
1: Počasie.
0: Ideme preto na počasie a pozrieť sa, ako to dnes bude vyzerať. Verím, že si poviete, že život je krásny, minimálne dnes v pondelok. Jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele prehánky a denná teplota 24 až 29. V Žilinskom kraji na Spiši a hore hroní 19 až 24 stupňov Celzia. O chvíľku ideme aj na cesty.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli koktejlové paradajky klíčkové 500 gramov iba 89 centov z Lidl Plus. Slovenské mleté meso Mix len 5,49 za kilogram. A kešu oriešky 200 gramov iba 2,19 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
4: Už tam budeme? Prestaň, Oci! Už tam budeme? Nie, teplo.
5: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
7: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorky poľné, kilo len za euro 49. Nescafé Gold, viac druhov len za 7,49 a krušovice desiatka, pol litra len za 54 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami na cesty, kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, kde si počkáte hodinu. Nehodu dokumentujú aj v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Tam sa v strednom pruhu zrazil kamión s osobným autom a je to na mieste, kde pracujú cestári. Rátajte aj s kolónami. Na viazde do Bánoviec nad Bebravou z Hradišťa na križovatke do Dolných Naštíc. V Žiline na viazde na Ľavobrežnú z Varína v smere k Tesku a nehoda aj na R1 pri Buči v smere do Zvolena. Tam sa zrazili dve osobné autá. Rátajte so zdržaním. Radar vás môže namerať v prievaloch obojsmerne na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena a na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
1: Najrýchlejší

song, ktorý sa oplatí mať na maximum. 7.54 I Adore You z Európy 2. Na maximum si ľudia užívali aj včerajší futbal. My sme to už od rána riešili, že v podstate mne ako nefanúšikovi futbalu vyskakujú od rána videá, ako niekto vystupuje na tom, na tej halftime show na majstrovstvách sveta, že tam bol Justin Bieber. Ľudia si teraz robia sa to, že si pospali počas jeho predstavenia, lebo tam dal strašne pomalú skladbu na gitare. Bola tam Madonna, pouzmelom viacerí známi, Shakira dokonca. Mal som pocit, že sa udial najväčší koncert a stále to volá iba halftime show, ale teraz sa ľudia tak sťažujú a vybiehajú mi rôzne videá, že ľudia, ktorí boli priamo na tom, na tom štadióne a užívali si to naživo, tak mali z toho práve najhorší zážitok, keď išla Madonna na stage, pretože jedna baba, ktorá sa volá Gabby, pridala na Instagram video, ako to znelo naozaj na štadióne, keď mala Madonna túto svoju show. Oni totiž to museli sledovať celú túto show iba na obrazovkách, pretože Madonna vychádzala na takom veľkom aute z takého tunela a nebola priamo na tom stage alebo na tom pódiu, na tom štadióne. A tak ľudia si mysleli, že to je prednahraté a že vlastne je to celé fake. Že tam Madonna nepríde. Vraj 70 sekúnd nevedeli, čo sa deje, pretože Madonna bola schovaná v tuneli. Ja sa jej ani nečudujem. Pred toľkými ľuďmi by som sa asi do tunelu schovala ja. Každopádne, poďme si užiť dobrú hudbu. All I Know, na maximum. Na štadióne by znela takto. Tak si to poďme užiť v plnej miere, na maximum. 7.55,

Predstavte si, že vás niekto neodsúdi za to, že nepoznáte futbal. To sa mi stalo dnes ráno o 6.30. Sme tu mali veľké priznanie. Povedal som, že ma obišiel celý futbal. A hľadal som niekoho, kto je v tom so mnou. Kto je najväčší antifanúšik futbalu. Našiel som naozaj veľmi zaujímavých adeptov. A o chvíľku, ak sa chcete pridať, bude tu naozaj veľký kvíz. Poprvýkrát sa stane, že bude v rannej show výherca ten, kto dá v kvíze najmenej správnych odpovedí. Toto sa tu udeje, ostaňte s nami. 8 hodina rannej show je tu.

0: Dámy a páni, v banku je pozor 40 tisíc, plus si môžete vyhrať 15 tisíc, 55 tisíc eur. Toto je Európa 2 ranná show a s takouto správou sa podľa mňa krajšie kráča do pondelka. Akože o mnoho krajšie. Takže ja som niečo ako vaša pripomienka, taká priateľská, čo vám vyskočí ako nejaká pripomienka na telefóne, že máte niečo urobiť. Tak ja vám teda teraz v tomto momente skupinovo vkladám do kalendára pripomienku na to, že si pošlite SMS-ku, pretože teraz je tá správna chvíľa. Naozaj, že teraz je tá správna chvíľa. Bank je za posledné týždne najvyšší. 55 tisíc si môžete vyhrať. Oplatí sa naladiť sa. Stále platí, že do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa, dvíhať telefón. No a potom vám Andrej položí jednu otázku. Za tú si môžete získať bonusové peniaze. No ja verím, že niekomu z vás sa tento týždeň zmení na absolútne krásny. A nie len týždeň, ale aj leto. A môžete mi dať zatiaľ vedieť, že čo by ste urobili s takouto sumou počas leta. Keby je podmienka, že ju musíte minúť v lete, tak čo by ste s tým urobili? Nahrajte mi hlasovku. Pokojne. Som zvedavý na to, že akú dovolenku by ste si možno dopriali, alebo či by ste boli schopní dať výpoveď a celé leto nepracovať, keby 55 tisíc bolo na vašom účte. Držím palce.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.
2: Let's go. Sounds good.

0: Wiz Khalifa MGK 8.14. Ja som sa vás pýtal, čo by ste urobili s 55 000 eurami, ak by ich vyhrať, lebo platí sa naladiť sa, o toľko sa hrá práve. A tak očakával som, že je leto, príde nejaká dovolenka, ale Katka dala takú, že krutú realitu.
1: Dobré ráno, pozdravujem Európu 2. Takže pred 20 rokmi možno výpoveď istá. Ináč teraz dovolenka s deťmi, prerábka bytu,

0: splatenie úveru, počítače pre deti a samozrejme nechybám ani ja, úprava fasády. Pozdravujem.
1: Ja som čakal, že aká plastická úprava, alebo čo príde, ale Katka má iné priority, úprava fasády. Dúfam, že to nie je dvojzmyselná, akože tvoje... Nie. Nie, dobre, dobre. Ideme zatiaľ na počasie a na cesty. Každopádne nech peniaze padnú vhod niekomu, kto ich naozaj vyhrá. Držím palce.
2: Počasie.
1: Ideme zatiaľ na počasie a dnes vás čaká jasno až polooblačno. Denná teplota 24 až 29 a v Žilinskom kraji na Spiši a hore Hroní 19 až 24. O chvíľku ideme aj na cesty.
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
5: Plánujem.
4: Ale čo?
5: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
4: Zase, Zuzka!
5: Jurko, život je predsa zmena.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk

0: na telebe.sk.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Pača, mám košík plný čerstvého ovocia a zeleniny, jablká, marhule, slivky, melón, kaleráb, mrkvu, šalát.
3: Ale ten rebrík si na nákup ťahať nemusel.
2: Povedali ste, že ideme na čerstvé ovocie a zeleninu? Tak som myslel, že ideme na oberačku.
4: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie a zeleninu nájdete v našich predajniach vždy čerstvé. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Dopravný servis Európy 2.
6: Ideme za vami na cesty kolony, hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z krásne nad Kysucou, kde si počkáte asi pol hodinu. Odstránili nehodu v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, stále tu však pracujú cestári, tak rátajte s rozsiahlými kolonami. Nehoda je v Trenčianskej Teplej, dobrej v smere do centra. Nehodu dokumentujú na výjazde do Bánoviec nad Bebravou z Hradišťa na križovatke do Dolných Naštíc. V Žiline na výjazde na Vľavobrežnú z Varína v smere k Tesku a na R1 pri Budči v smere do Zvolena, tam sa zrazili dve osobné autá, rátajte so zdržaním. Vo Zvolene na Lučeneckej pri OMV v smere k Pustému hradu takisto nehoda. Mobilný radar medzi Dargovom a Sečovcami, jazdí tam čierna Octavia kombi. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

0: Dracula nám znie z Európy 2. Dáme pani o 6. Tu bol antifutbalový kvíz. Ja som sa priznal, že do futbalu sa nerozumiem, ale hľadal som niekoho, kto sa nerozumie ešte viac. Svetlana súťažila s Radom, no zo Svetlany sa vykľula fanúšička futbalová, pretože všetky odpovedala správne. Svetlana, ktorá o sebe tvrdí, že je antifanúšik, tu dáva jednu odpoveď za druhou správne. Svetlana, ty ma vytáčaš, ty si presne tá, ktorá v škole tvrdí, že sa neučila a potom dostane jednotku. Toto má rovnaký zmysel pre mňa. A Svetlana dostane druhú šancu.
1: Je tu futbalový ultra antikvíz,
0: ktorý je prudko aktuálny, veľmi zložitý a bude sa vám z toho krútiť hlava. Prosím pekne, na linke je aj Svetlanka, Svetlana Lili, zoznamte sa.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Zabojujete o titul antifanúšika futbalu. Prosím pekne, v štúdiu je Fenčo z futbalového podcastu Ole Ole.
3: Ránečko, čaute dievčatá.
0: Ja som si o to prizval na to, aby naozaj tu bola tá vedomosť o futbale. Ty teda sa vyznáš podľa mňa do všetkého aktuálneho, čo sa deje.
3: Vieš čo, tak trochu áno. Díky za pozvanie. My sme práve donahrávali, do live streamovali Ránečko, ktoré je už na YouTube-ovom kanáli Ole Ole. Nazvali sme ten live stream a vlastne aj tú epizódu vo všetkých podcastových aplikáciách užitok k dispozícii, že Argentína hrala od začiatku na penalty.
0: Aha.
3: Takže sme to už hodinu rozoberali, takže som absolútne vo šfungu a pripravený.
0: Tomuto dievčatá zatiaľ rozumiete, že čo povedal Fenčo?
2: Tomuto zatiaľ, no. Áno, viem, čo je penalta, viem, kde je Ronaldo.
0: Dobre, takže takto sme nejako. Vykalibrovali sme si to. Ideme na kvíz, ak ste pripravené. Ste ready?
2: Áno.
3: Dievčatá, v finále rozhodol Torres, Španiel Torres, lebo Španieli vyhrali. Aké je krstné meno Torresa? Buď Ferran, alebo Miguel.
0: Alebo ja dám ešte doplňujúcu, alebo Hugel.
4: Tak Hugel asi nie, ale Miguel asi nie.
2: A ja si myslím, že Miguel. Také španielské.
3: Takže majú bod, nie? Lebo je to Ferran. Super, ideme na druhú otázku. Bude hudobná, lebo v halftime show v prestávke finálového zápasu vystúpili veľké hviezdy Shakira, BTS, Justin Bieber a aj Madonna. A otázka znie, kto priviezol zo zákulisia z útrop štadiónu v Bugatti, alebo čo to bola tá bugina, práve Madonu na ten trávnik. Buď to boli Lionel Messi a Jamal, alebo Ronaldo a Ronaldinho.
4: Tak toto ja
2: asi Messi.
4: Bečko, ja dávam Ronaldinho.
3: Bod je za odpoveď Messi, lebo tá je nesprávna. Messi a Jamal hrali zápas, Ronaldo a Ronaldinho priviezli Madonu.
0: Výborne, kto dal túto odpoveď?
4: Svetlana.
3: Kto sa stal najlepším strelcom šampionátu s 10 gólmi? Buď to bol Lionel Messi, alebo Kylian Mbappé.
2: Mbappé. Tak, ja dám Messi.
3: Správna odpoveď je Kylian Mbappé.
4: Mbappé, ja som dala správnu odpoveď, takže nemám bod.
3: Máme ešte rozstrelovú otázku, ktorá to môže rozhodnúť, hej? Dobre, koľko striel, keď sa bavíme o rozstrelovej otázke,
0: dobre, dajme rozstrel.
3: Koľko striel mala Argentína v 90. minúte zápasu na konci riadnej hracej doby? Koľko striel na bránu Španielska mala Argentína? 0 alebo 1?
0: A ideme v tom urobiť teraz poriadok. Prvá, Svetlana, tvoja odpoveď?
4: 0.
0: A Lili, tvoja odpoveď?
2: 1.
3: Správna odpoveď je 0. Takže vyhráva Lili.
0: Je to tvoje, si strašná v kvízoch, takže vyhráva si túto antisúťaž. A teda v mene aj podcastu Ole Ole ti odovzdávame takto cenu antifanúšik futbalu.
2: Ďakujem, ďakujem, teším sa.
3: Gratulujeme, no, dievčatá, čaute.
2: Ahoj.
3: A nepočúvajte, Ole Ole, to vás nebude baviť.
0: Svetlana, musím ti povedať, že ty si to naozaj dvojnásobne pokazila. Ja ti odoberám tú možnosť hovoriť o sebe, že sa nevyznáš do futbalu.

0: Hate That I Made You Love Me.
1: Mohol by som to kľudne aj spievať, keby chcem, len ja nechcem. Čiže to je jediný dôvod, prečo to spieva Ariana Grande. Len aby sme si to ujasnili. Ideme zatiaľ na počasie a na cesty.
2: Počasie.
1: Aktuálne vám môžem servírovať dobré správy. Jasno až polooblačno. Denná teplota 24 až 29, čo je, že teplo a zároveň príjemne. V Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní očosi chladnejšie 19 až 24 stupňov Celzia. O chvíľku ideme aj na cesty.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
4: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
2: Dopravný servis Európy 2.

0: Takto to bola generálka toho, že či človek stihne ísť na malú potrebu medzi reklamami. Odpoveď je nie, nestihne. Ideme na dopravný servis. Kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde si počkáte 20 minút. Nehodu dokumentujú na R1 pri Buči v smere do Zvolena, tam sa zrazili dve osobné autá. Vo Zvolene na Dobronívskej v smere do centra, tam sa zrazili takisto dve osobné autá. Vo Zvolene na Lučenieskej pri OMV v smere k Pustému hradu. V Košiciach na križovatke Kuzmányho Vojenská a nehoda aj v Giraltovciach, Francovciach v smere do centra. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Európa 2.

Wonderfalls u nás na Európe 2, 8.54. Ja vám želám krásny zvyšok pondelka. Takto porannej show pokračuje samozvaný po návrate z dovolenky, tak verím, že si užijete spolu aj s ním. No a ranná show v tomto momente končí. Miles Away odo mňa pre vás, Offenbach. A my sa počujeme opäť zajtra, ale už v plnej zostave, Olivera Samo. Tešíme sa na vás zajtra od 6.00.

0: Ale ahoj, ahoj, ahoj! Two Colors, Safari Duo, Chris de Sarandi, Cynical z Európy 2 pozdravuje samozvaný po týždni. Veľmi ste mi chýbali, priatelia moji, odbehol som si oddychnúť si na dovolenku a zobral som aj svokru, tak si to poďme zhodnotiť.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur. Here we go.
2: Hudba na maximum a samozvaný.
3: Hudba na maximum na Európe 2.
2: Európa 2.
4: Európa.
0: Krásne dobré ránko, želám všetkým poslucháčom Európy 2, tak vyskúšal som to za vás. Mám po dovolenke, na ktorú sme zobrali aj svokru a svokra na spoločnej dovolenke, to sú podľa mňa možné len dva scenáre. Buď sa teda naplňa vaše zidealizované očakávania, alebo bude cestou naspäť jedno miesto v lietadle prázdne, lebo jeden z vás tú dovolenku skrátka neprežije. A ja mám pocit, že ja som na tej šťastnej polovici ostrova. Aj bola to úplná pohodička, svokra sa postarala aj o dceru, dokonca dvakrát sme boli na večeri, čo doteraz bolo absolútne nereálne. No ale mám také tušenie, že sa tu nájdu ľudia, čo majú presne opačnú skúsenosť. Určite tu je niekto, kto si išiel so svojou svokrou skrátka vytrhať vlasy na dovolenke. Tak poďme anonymne samozrejme, popíšte mi, čo bol problém, kvôli čomu ste kričali večer do hotelového vankúša od zúfalstva. Takže storky z dovoleniek so svokrami môžu oficiálne začať.

0: ešte stále novinka Lady Gaga a Doechii Runaway. Posielajte vaše príbehy so svokrami na dovolenkách. Čo, boli rozbité taniere, boli hádky, boli kriky, blaky, celý rezort ste zobudili. Možno, že to nemusí byť až taký extrém, ale jednoducho dovolenky so svokrami nejakým spôsobom prinášajú aj takéto situácie, nepríjemné situácie. No a my ideme po týždni konečne na Brainček. Celý týždeň ste ho tu nemali, takže všetci, ktorí si chcete dnešný pondelok zasúťažiť o Merch Európy 2, tak samozrejme máte príležitosť, stačí mi iba napísať na náš WhatsApp 0905 030 090, chcem hrať a ja mám dve otázky už pre niekoho z vás pripravené. Poďme zatiaľ na cesty a na počasie.
1: Počasie.
0: Dnes na Slovensku bude veľmi príjemne, nebude to vôbec žiadna katastrofa, jasno až polooblačno, miestami prechodne možno oblačno a s prehánkami rátajte len ojedinele. Denná teplota bude, ako som už povedal, vo veľmi príjemnom rozmedzi 24 až 29 stupňov Celzia. V Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní tam hore čakajte 19 až 24.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra slovenská morkadela Tatrakon 400 gramov za euro 45 centov a K-Classic bravčové párky 750 gramov za 2 eurá 99 centov. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
3: Najväčšia udalosť elektronickej hudby na Slovensku Paradise Open Air oslavuje 5 rokov. Už 24. a 25. júla zavíta do Martina svetová ikona Drum & Bass, Sub Focus, legenda EDM Steve Aoki a ďalšie hviezdy ako Nicky Romero, Master J.

0: Sibir.sk. Festival podporili Čaka Sibírska, Typos a Scaffolding.
1: Je tu Monacobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na Monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
3: Plánujem.
2: Ale čo?
3: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
2: Zase, Zuzka!
3: Jurko, život je predsa zmena.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Dopravný servis Európy 2.
6: Štvrt na 10 samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Hlasíte viacero nehôd, a to konkrétne v Borskom Svetom Jure v smere, teda na križovatke do Studienky, v Bratislave na Pražskej v smere na Štefánikovu. Tam sa v ľavom pruhu zrazili 3 osobné autá a o niečo ďalej pracujú v pravom pruhu aj cestári, preto rátajte s kolónami. Ďalej v Bratislave na výjazde z obchvatu do Ivanky pri Dunaji v smere zo Zlatých Pieskov, na R1 pri Budči v smere do Zvolena, tam sa zrazili 2 osobné autá. Vo Zvolene máme hneď 2 nehody, a to na Dobronilskej v smere do centra, tam sa zrazili 2 osobné autá, a na Lučeneckej pri OMV-ke v smere k Pustému hradu. Na ďalšie nehody hlasíte v Košiciach na križovatke Kuzmányho a Vojenská, v Giraltovciach a Francovciach v smere do centra a v Humennom na Štefánikovej na križovatke k nákupnému centru. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, tam rátajte s rozsiahlými kolónami. Hlasíte aj viacero obmedzení, a to v Bratislave na konci Vajnorskej v smere na Trnavu.

veľké mýto, je tam na ceste spadnuté trolejové vedenie. Na R1 pri Žarnovici v smere do Novej Bane je na ceste roztrhnutá pneumatika z kamióna. Na D1 za Popradom v smere do Spišského štvrtka je spadnutý drevený hranol a na D1 pri Beharovciach v smere do Širokého je odstavený kamión. Poďme sa ešte spoločne pozrieť na radary. Tie vás môžu namerať v Rastočne v smere do Handlovej, v Harmanci obojsmerne, na R2 za Mýtnou v smere do Tomášoviec, v Mýte pod Ďumbierom v smere do Bystrej, na Viazde do Filakovia z Čamoviec, v Jesenskom v smere do Pavloviec a v Bardejove na Starom Blichu v smere do Kľušova. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdíte bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: tiež. A ja presne viem, že je to OK tiež. Je to viac ako OK. Presne som vedel, že táto Alia nám zapadne do playlistu ako Rydna Šerbel. Teraz sa už ale ideme pozrieť na Petra, alebo respektíve skôr do Petrovej hlavy. Ten momentálne teraz cestuje na dovolenku, ako väčšina z nás si v tomto období vyberá tieto dni na oddych. Ide do Podhajskej, no a chcel by si v tento deň zahrať Braincheck. No tak samozrejme dáme mu možnosť.
1: Braincheck. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Poďme si teda, Peter, spríjemniť túto tvoju cestu na dovolenku a dúfam, že si ju spríjemníme takým úspešným momentom a zvládnutým Braincheckom. Mám teda dve súťažné otázky. Ak si pripravený takto pred dovolenkovo, tak
2: tíhaj rovno. Samozrejme, môžeme, áno.
0: OK, Peter, tvoja prvá súťažná otázka znie. Ako sa volá spoločenská hra, pri ktorej hráči pokladajú svoje údy na farebné kruhy?
2: Na farebné kruhy?
0: Áno.
2: Twister.
0: Je to Twister, áno. Zobral si so sebou nejaké spoločenské hry na dovolenku?
2: Áno, samozrejme.
0: Čo hrávate najradšej?
2: Tým, že máme deti menšie, tak Čierny Peter, máme tú bombu. Áno, bombu, hej, áno. To si podpodáva, hádajú slova také najčastejšie, no. Áno.
0: Dobre, to je skvelé, to schvaľujem. Tie hry bavia aj mňa, to je super. No a ideme ešte na druhú súťažnú otázku a tá znie. Odtieň ktorej farby je farba s názvom magenta?
2: Magenta.
0: Na akú farbu sa teda najviac podobá? Z akej farby to je odtieň?
2: Purpurová, rúžová?
0: To bude purpurová, rúžová, áno, je to tak. Peter, zvládol si to.
2: Super, ďakujem krásne, joj.
0: Teraz môžeš spokojne odísť do Podhajskej, užívať si dovolenku s vedomím, že keď sa vrátiš, tak už ťa doma bude čakať Merge Európy 2.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a Merge Európy 2 môže byť tvoj.

0: Pekne si ulietame na playliste a to ani nemusíme sedieť v lietadle. Kygo a Sasha Sloan, I'll Wait z Európy 2 pozdravuje samozvaný krátko pred 10. hodinou. No a minule, keď som sedel v tom lietadle, tak som sa aj vlastne zamýšľal nad prácou letušiek a stevardov a uvedomil som si, že vlastne o tejto práci viem veľmi málo a tak som začal pátrať a to, čo si povieme o chvíľu, si podľa mňa o letuškách a o stevardoch určite nevedel. Teda pokiaľ nie si letuška.
1: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
2: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
3: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.

0: na telebe.sk.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100. Here we go.
2: Hudba na maximum a samozvaný.
3: Hudba na maximum na Európe 2.
2: Európa 2.
4: Európa.
5: Pár sekúnd do 10. hodiny a my sa ideme pozrieť na letušky a stevardov. Skrátka, personál lietadla vždy milý, usmievavý a nápomocný, ale veľa z nás si myslí, že sú to len vlastne takí čašníci na palube. Ale nie je to úplne tak. Neviem, či si vedel, ale taká letuška si už pri nástupe do lietadla robí podrobnejší obraz o cestujúcich. Takže ak sa na teba pozerá trošku tak uprenejšie pri nástupe do lietadla, tak to nie je preto, že by si sa jej nejak páčil, alebo stevardovi páčila, aj keď si to teda väčšina z nás mužov radi myslia, ale je to z bezpečnostných dôvodov. Totižto práve z týchto dôvodov si pri boardingu všímajú, že kto by potenciálne mohol pomôcť napríklad pri evakuácii, nejaký zdatnejší muži, potom kto je napríklad naopak zdravotne znevýhodnený, alebo nervózny, napríklad, ba dokonca všímajú si aj to, či ste pod vplyvom alkoholu. Nie, že by to bol nejaký veľký problém, ale úplne s vami teda počítať v núdzovej situácii nebudú. No a takto sa vlastne budú vedieť lepšie zariadiť v prípade nejakej núdzovej situácie a budú vedieť, na koho sa čo najskôr obrátiť. A ja si nemôžem pomôcť, keď som si toto prečítal, tak mi automaticky prišlo na um, že je podľa mňa týchto v úvodzovkách tajných vecí viac, ako nám poskytne internet. Možno, že niektoré nám internet ani len neposkytne a preto sa musím opýtať, mám tu nejakú letušku? Pretože máte isto aj vy otázky, ktoré by ste sa aj radi opýtali. Tak ak tu nejaká je, čo bude ochotne odpovedať, tak zaleď na náš WhatsApp a tam ti pristanú otázky, ktoré mi už teraz môžete posielať.
2: Zo samozvaných.

0: Počasie.
1: Ideme sa samozrejme pozrieť aj na dnešné počasie, ktoré by malo byť jasné až polooblačné. Miestami bude prechodne oblačno. Ojedinele rátajte aj s prehánkami, no a prevažne so severozápadným vetrom do 30 km za hodinu. Denná teplota bude 24 až 29 stupňov Celzia.
0: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell CLUBSMART. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Dopravný servis Európy 2.
1: Máme 4.11, ideme sa pozrieť aj na slovenské cesty. Nehody nám dokumentujete v Bratislave na výjazde z obchvatu do Ivanky pri Dunaji v smere zo Zlatých Pieskov, pri Kozárovciach na hlavnej križovatke v smere do Tomáč, pred Brezov v smere z Lokce, v Starej Ľubovni na Popradskej za mostom v smere do Hniezdného a v Prešove na Vranovskej v smere do centra. Tam sa zrazili 4 osobné auta, preto rátajte aj s kolónami. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, aj tam rátajte s kolónami. A poďme sa ešte pozrieť na radary. Tie vás môžu namerať v Bratislave na Račianskej pri poligrafickej škole v smere von z mesta, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, v Čereňanoch v smere do Oslian, v Turzovke a pred Miery obojsmerne, pri Medzibrode v smere do Brusna, na R2 pred Mýtnom v smere z Tomášoviec, na výjazde z Jarabej na Čertovicu a na obchvate Ožďan v smere do Rimavskej Soboty. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdíte bezpečne, triezvo. Na Európou 2.

0: Pozdravuje samozvaný, máme 10.31 a ja som akurát prednedávnom čítal taký odborný článok, ktorý sa vyjadroval o tom, kedy je najlepší čas na pobedný spánok, kedy toto telo najlepšie využije. Samozrejme, s miernymi odchýlkami sa vedci zhodli na tom, že od 3. do 5. po obede je ideálny čas na takýto oddych. A je to dôležitejšia info, ako si vôbec myslíš. A to najmä pre posielačov SMS-iek do našej hry Oplatí sa naladiť sa.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Totižto v piatok Mária z Lehníc mohla vyhrať, ale túto príležitosť, hádaj čo, prespala.
3: Len som zaspala.
4: No však, ale nemôžeš ty spinkať po 15. keď máš vyhrávať peniažky.
2: To nevadí.
3: To vedia, ale stále vám posielam. No?
2: Ženy, počkajte, ja mám jednu dobrú správu.
3: No.
2: 700 eur prichádza na tvoj účet.
3: No,
2: 700 eur.
3: No.
0: Aspoň to, aj 700 eur samozrejme poteší, ale keď si človek pomyslí na to, že pokiaľ sníval, tak mu pomedzi tie zasnívané prstietky prelialo sa niekoľko tisíc, tak to samozrejme nie je úplne najlepšia predstava na svete, ale aj také sa stáva. A dnes stalo sa to prvý a určite ani nie posledný krát, Oplatí sa naladiť sa. Kedy by sa to ale už nemuselo stať, tak to je zajtra, pretože dnes máme samozrejme prestoj, hráme každý druhý pracovný deň a zajtra, v utorok, 21.7. si po 15. môžete vyhrať krásnych 40 tisíc, plus, ako už iste viete, máme tu aj šancu získať bonusové peňažky, a teda peňažky na letenku, a to činí sumu 15 tisíc. Rýchla matika, 40 plus 15, 55 tisíc, zajtra v Oplatí sa naladiť sa, ak po 15. zdvihneš telefón s heslom Oplatí sa naladiť sa, 40 je tvojich, a ak potom správne tipneš odpoveď na Andrejovú otázku, plus 15 tisíc môže byť tvojich. Tak, prosím vás, nespinkajte.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Krátko pred 11. hodinou, samozvaný pozdravuje z Európy 2, Running Back to You, tak sa volá skladba, ktorú sme práve teraz dopočúvali. Nebojte sa, máme toho pripraveného ešte oveľa viac. Ja som sa pred malou chvíľou pýtal, že či je nejaká otázka, ktorú by ste sa opýtali samotnej letušky, pretože teraz je tá dovolenková sezóna v plnom prúde, samozrejme lietame hore dole. A ja som sa minule zamyslel nad tým, že o tejto práci prakticky nič neviem, a preto by bolo fajn, keby sme sa nejaké letušky opýtali. A preto zbieram otázky na ňu.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, tam je trvanlivé mlieko iba 35 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Rajo Mňam, smotanový jogurt, rôzne druhy iba 32 centov. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Nové dobré jedlo je tu a s ním až 259 receptov a tipov. Paradajkové špeciality, svieženie pečené dezerty, koláče s černicami, chuť leta na dedine aj francúzsky. Cukráreň. To všetko a ešte oveľa viac nájdete v novom dobrom jedle práve v predaji.
3: Už tam budeme? Prestaň! Sí, už tam budeme? Nie, teplo.
1: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's. Here we go.
4: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Európa 11 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2 a ideme zbierať otázky na letušku. Mám to ja ale šťastie, že ma do štúdia Európy 2 prišiel pozrieť
5: letuška.
0: Aj... Zrazu by tu bola. A nejakú kolu poprosíte si?
5: To vieš, akože letuška nemôže byť chlap, to ako sestrička, vieš, lebo to potom nevychádza proste rodovo, absolútne.
0: Letuš. Neboli steward, ako sa hovorí. No a ja, Chris, zbieram otázky o tejto práci, že či je niečo, čo ťa niekedy ako by zaujímalo o tejto práci, čo by si sa napríklad tak letušky mohol teoreticky opýtať?
5: Ja by som sa vlastne chcel opýtať jednu vec.
0: No tak sa pýtaj.
5: Už akože dlho mi má tá v hlave taká vec, že vieš, keď letíš asi tak vysoko, tak vlastne dosť veľa vecí je hore zakazaných a dosť veľa vecí ti napadne, že čo by si tak akože mohol v lietadle robiť. Akože kadečo a veľakrát ideš tak, že kudne s partnerkou alebo s babou, ktorá sa ti páči, alebo tak, že chcel by som vedieť, že normálne, keby teraz tu mám letušku pred sebou, tak by som sa chcel spýtať, že či už sa jej stalo, že proste, že stála a že videla, že išiel niekto spolu za ručky, akože k tomu záchodu.
0: Aha,
5: a že či sa tam akože zavreli spolu.
0: Aha,
5: a že či potom spolu aj vyšli.
0: Že akože, že making love in the air. Že akože, že love is in the air. Skvelá otázka ináč. Minimálne, skvelá otázka. Toto by zaujímalo aj mňa, pretože ja som toho svedkom nebol, predsa len v tom Ryanairi. A niekedy si vieš tak, že
5: tam,
0: nízko
5: tam si
0: rád,
5: že si záchod. Áno. Že máš záchod, že si záchod.
0: Ale si tam niekedy tak natlačený, že keby sa to dialo, tak si to pravdepodobne nevšimneš v tom dave. Ale áno, skvelá otázka na letušku. Takže ja idem vlastne teraz zháňať číslo na nejakú letušku.
5: No, ja dokonca jednu poznám, čiže môžeme nejako spojiť sily a môžeme niekomu zavolať a spýtať sa to. A ináč vlastne ono je to aj legálne, keď si to tak zoberieš, lebo v tom Ryanairi konkrétne sú tie záchody unisex, nie?
0: Aha,
5: vlastne tam môže ísť aj aj.
0: To je svätá pravda. Myslím si, že ti ma zoslal samotný pán Božko z neba aj s kontaktom na letušku.
5: A ideme volať letuška.
0: Aj s touto skvelou otázkou. Ak vy máte nejaké otázky, tak samozrejme pýtajte sa na náš WhatsApp 0905030090 je číslo.
4: Samozrejme.

0: Number, My Body Isn't Ready. Je to novinka na Európe 2, ktorá prakticky rozpráva o tom, o situáciách, v ktorých sme sa možno veľakrát ocitli aj my, že sme chceli niekoho osloviť, ale naše telo v úvodzovkách nebolo úplne pripravené. Neprišli sme si dostatočne atraktívni na to, aby sme niekoho oslovili. Veľmi častý problém a veľakrát pramení aj z toho, že práve sledujeme príspevky na sociálnych sieťach, kde najmä v takejto dovolenkovej sezóne ľudia postujú, aké úžasné tela majú. Ale majte na pamäti, nie je to skutočné. Ste krásni takí, akí ste. A tak akože pracovať na sebe by ste akože mohli. Počasie. To je také aj motivačné, aj pozitívne, by som povedal, dokopy. Dnes, čo sa týka počasia, bude jasno až polooblačno, veľmi príjemne miestami. Čakajte nejakú tú oblačnosť ojedinele aj s prehánkami, ale denná teplota bude 24 až 29. Na tej severnej polovici Slovenska čakajte skôr do 24 stupňov Celzia.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000

0: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: 11.17, samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Nehody nám hlásite na D2 pred odpočívadlom Jarovce v smere z Bratislavy. Tam sa zrazili dva kamióny a osobné auto. Za Belou Dulicami v smere do Žabokriek havaroval domiešavač. Na viazde do Podbiela z Nižnej taktiež nehoda a je aj v Starej Ľubovni na križovatke Popradska a Mýtna. Tam rátajte s rozsiahlými kolonami v oboch smeroch. V kolone čakáte aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Tam sa zdržíte asi pol hodinu. Skrížený kamión ste nahlásili v stúpaní na Fačkov z Kľačna. Ďalšie obmedzenie za Bušincami v smere do Mule. Tam horí pri ceste pole. Úsek je neprejazdný a treba to obísť cez Pôtor. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. A poďme sa ešte pozrieť na radary, pretože tie vás môžu namerať v Rimavskej Sobote na Košickej pred Šelkou v smere z Oždia, na to obojsmerne. V Lučenci na Gemerskej v smere do centra, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom. Merajú aj v Bratislave na konci Ružinovskej v smere na Brakunskú cestu a mobilný radar ste nahlásili medzi Šaľou a Jatovom, kde jazdí šedý Golf kombi. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vy jazdíte bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Time of my life. Krásna novinka na Európe 2 znie, pozdravuje samozvaný. Máme 11.31 a nespíme na Vavrínoch. Ideme ďalej, ideme bomby so všetkým, čo počas roka robíme, a k tomu patrí aj náš Secret Stage. Nový mesiac, nový interpret, špeciálny koncert a rozhovor iba pre vás. No a máme tu ďalšieho interpreta v novom Secret Stage.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Lia, toto je meno, ktoré si pre istotu zapamätaj. Nikdy nevieš, kedy sa ti do budúcna zíde. Je to speváčka a DJka z Bratislavy, momentálne žijúca v Anglicku. No a angažuje sa primárne do elektronickej hudby. Janka zo Shortym ju ako už vždy zbombardovali otázkami, aby si ju aj ty lepšie spoznal alebo spoznala. A povedal by som, že je to taký čerstvý, svieži Vánok. Niečo také iné, ako sme doteraz mali v Secret Stage.
2: Kde prišiel prvý taký moment, keď si sa rozhodla, že drum and bass bude ten štýl, ktorému ty sa chceš venovať?
3: Fú, tak toto asi vás prekvapí, ale ono ma k tomu dostala moja mamina, lebo ona je veľmi hudobný človek.
0: No, v skratke, mamina asi ide dramáče, vypeckuje si to v kuchyni, aj obed navarený za polovicu času, múka, cukor, korenie, všetko sa z nej sype. No a toto na Liu urobilo dojem a tak ju to očarilo natoľko, že drum and bass je v podstate teraz alfa a omega jej tvorby. On My Mind je jedna zo skladieb, ktorú nám zaspievala aj v Secret Stage. Aby ste si to vedeli lepšie predstaviť. Neviem, či s mojou hluchotou nepoviem odveci, ale ja tam počujem takú Hilary Duff. Čo vy na to? No, skrátka, keď ťa baví takýto štýl a chceš vedieť o Lii viac, tak určite choď na náš web europa2.sk, kde nájdeš celý koncert s celým rozhovorom, alebo choď na náš YouTube.
1: Secret Stage Európy 2.

0: Boys, Summer, leto, preto je táto skladba osadená v tomto časopriestore, pretože máme leto, takže ju budete môcť počuť na všetkých dobrých kúpaliskách, kde majú naladenú Európu 2. Ja sa s vami teraz momentálne lúčim, samozvaný opäť v stredu, pretože zajtra tu bohužiaľ nebudem, ale myslím si, že to všetci spoločnými silami nejako prežijeme. Takže sa na vás budem tešiť, povenujeme sa letuškama s Tevardom, zbombardujeme nejakú letušku otázkami, no skrátka v stredu sa máte na čo tešiť. Majte zatiaľ krásny zvyšok dňa, ahoj!
1: Tesku platíte menej. Teraz dyňa červená, kilo len za 59 centov, zmrzlina Card Door, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Počúvaš hudbu na maximum
4: non-stop.
3: Toto sú obedy bez kecov
4: na Európe 2.

0: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
1: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.

Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.

0: Filfa. Viac na telebe.sk.
1: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
2: Daj si na obed hudbu na maximum. Jeden

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Užívaj si leto a zariaď izbu preškoláka v predstihu. Na Lidl e-shope ťa čaká skvelá školská výbava. Od kancelárskych doplnkov, organizérov až po nábytok. Klikaj na Lidl.sk, objednaj čo treba a zvyšok prázdnin preži v úplnej pohode. Online. Vždy viac.
0: Nové Bengre. Súťaže, zábava, fresh infošky, články, videá, podcasty. Európa 2.sk. Ideme na maximum. Yeah!
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra slovenská morkadela Tatrakon 400 gramov za euro 45 centov a K-Classic braučové párky 750 gramov za 2 eurá 99 centov. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Oplatí sa naladiť sa
5: a premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz uhorky poľné, kilo len za euro 49, Nescafé Gold viac druhov len za 7,49 a krušovice desiatka pol litra len za 54 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Už tam budeme? Prestaň! Uči! Už tam budeme? Nie, teplo.
4: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.

0: Ale no pozdravujeme všetkých z Európy 2. Shorty a Janka sú ready. Áno, vo dvojici nenormálna jazda už o malú chvíľu začína.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu dokumentujú v Bratislave na Vajnorskej za Českou ulicou v smere do centra, aj v Nitre na konci Bratislavskej v smere do centra na kruhovom objazde. V Košiciach na triede KVP v podjazde v smere k poliklinike a v Košiciach aj za mostom VSS v smere na južné nábrežie. Zrazil sa tam kamión s osobným autom, rátajte so zdržaním. Kolona na vjazde do Kysuckého Nového mesta, z Krásna nad Kysucou zdržanie asi hodinu a pol, na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi 20 minút. Radar vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere do Zvolenskej Slavy. Latiny, jazdite opatrne, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
2: Poďme sa pozrieť na to, aké počasie na zajtra čaká. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinelo očakávame prehánky. No a nočná teplota bude od 15 stupňov na juhu do 4 stupňov v údoliach a slabý alebo severný vietor nás čaká. Najvyššia denná teplota do 28 stupňov.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: No, celý svet rieši včerajšie finále majstrovstiev sveta vo futbale a predovšetkým halftime show. A veľmi veľa vecí sa tam stalo a my si to rozoberieme už v tejto hodinke, pretože sme to obaja sledovali a čakali sme, že čo také sa stane. A jasné, že sa stalo. Dokonca posty nerilisnú tú pesničku predstavil na šampionát počas tej ceremoniálnej show na konci toho celého. Aj k tomu sa dostaneme. Janka, povedz mi ty, že ako sa cítiš po niekoľkých dňoch, čo si tu nebola.
2: No, veľmi si mi chýbal. Ostrava bola výborná, výživná, ale chýbal si mi samozrejme.
0: Ďakujem veľmi pekne, aj ty si mi tu chýbala a som veľmi rád, že sme spolu a nehovorím to ozaj falošne, akože teraz úplne vážne.
2: Hej. Je tam taká pochybnosť, ale dnes sme tu už takto spolu, nenormálna jazda na Európe 2 s Jankou, so Shortym a samozrejme aj výborný playlist.
0: BB Rexa, Faithless, aj Jax Jones a Zoe Weiss na Európe 2.

0: Výborná Alia na Európe 2. OK, nenormálna jazda, 14.13, presný čas, Janka a Shorty pozdravujú.
1: Ahojte, čaute. Ja vás chceli pozdraviť takto opäť raz. No, dnes máme 20. júla, ja

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
2: Sure.
1: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
4: Carlos Santana, gitarista, frajer z Mexika. Dnes moja zlata neoslavuje žiadnych 65, ale 79.
5: Nerob.
4: 79
5: rokov.
4: Wow. Tomu ver. A stále hra na gitare. Just the Way You Are je veľký hit, ktorý dnes oslavuje. Takisto narodeniny a patrí samozrejme Brunovi Marsovi. Jeden z jeho prvých megahitov, takže sa datuje akože veľmi, veľmi, veľmi dávno release date tohto tracku. A vieš, kedy konkrétne vyšla táto pesnička?
5: 14. februára na Valentína.
4: Asi nie, keď 20. júla oslavuje narodeniny.
5: A ja aj rok?
4: Fuj. Rok?
5: Neviem, mňa trošku zmiatla tá láska.
4: 16 rokov dnes oslavuje táto pesnička.
5: Ja som mal rôzna vtipovania, ty sa ma opýtaš toto, no ale keď sme pri tom Marse, tak ja ti dnes poviem, že je aj Svetový deň mesiaca.
4: Aha, takže takto si to prepojila. Bruno,
5: áno, taký to
4: Mars,
5: musí.
4: Bruno,
5: áno.
4: Mesiac.
5: Taký to musí. A taktiež je ešte aj deň priateľov. Takže ak máte nejakých priateľov, čo verím, že máte, tak dnes ozvite sa im, zavolajte im.
4: Už som tu mal mať obed.
6: Nenormálna jazda.
7: It's more heads. Janka Shorty na maximum.
6: Na Európe 2.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
9: Nové dobré jedlo je tu a s ním až 259 receptov a tipov. Paradajkové špeciality, svieženie pečené dezerty, koláče s černicami, chuť leta na dedine aj francúzska cukráreň. To všetko a ešte oveľa viac nájdete v novom dobrom jedle práve v predaji.
10: Najväčšia udalosť elektronickej hudby na Slovensku Paradise Open Air oslavuje 5 rokov. Už 24. a 25. júla zavíta do Martina svetová ikona Drum & Bass, Sub Focus, legenda EDM Steve Aoki a ďalšie hviezdy ako Nicky Romero, Master Jack,

0: Paradise Open RSK. Festival podporili Čaka Sibírska, Typos a Scaffolding.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli koktejlové paradajky klíčkové 500 gramov iba 89 centov z Lidl Plus. Slovenské mleté meso Mix len 5,49 za kilogram. A kešu oriešky 200 gramov iba 2,19 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Nenormálna jazda na Európe 2.
3: Janka a Shorty na maximum.

0: Tak, hlásite nám nehodu pred Malackami smere z Perneka, zrážka osobného auta s motorkou. Úsek je kvôli tomu neprijazdný. Viac informácií má Janka pre vás všetkých na rýchlejšom dopravnom servise a potom samozrejme v playliste Európy 2 pokračujeme.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
3: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
4: Plánujem.
3: Ale čo?
4: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
3: Zase, Zuzka!
4: Jurko, život je predsa zmena.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.

0: na telebe.sk.
1: Báča, tak už mám ten nákupný zoznam hotový. Mám tam ovocie, zeleninu, aj kuracie meso. Aha.
2: Veď tam máš napísané len čerstvé.
1: Však vravím. Čerstvé ovocie, čerstvú zeleninu a čerstvé kuracie meso. Všetko čerstvé.
2: Máš pravdu. Keď čerstvé, tak z koho by jednoty.
3: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie, zeleninu či kuracie meso nájdete u nás vždy čerstvé. Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Poďme sa pozrieť takto krátko po poltretej aj na cesty. Nehodu dokumentujú pred Malackami v smere z Perneka. Tam sa zrazilo osobné auto s motorkou. Úsek je neprejazdný. V Bratislave nehoda na moste La Franconi v smere k tunelu Sitina. Tam sa zrazil kamión a osobné auto v pravom pruhu. Rátajte taktiež so zdržaním. Na D2 za odpočívadlom Jarovce v smere do Petržalky sa v pravom pruhu zrazili dva kamióny a osobné auto a za Močou v smere do Radvane nad Dunajom. Kolóny hlási ste na výjazde do Hlohovca z D1, tam je zdržanie 15 minút, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou zdržíte sa asi hodinu a pol a zo Žiliny je to pol hodina. Kolóna aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej, tam je zdržanie pol hodinu a z Ivachnovej 15 minút. Skrížený kamión je na R1 pred Vlčkovcami v smere zo Serede v pravom pruhu, rátajte taktiež so zdržaním. Obmedzenie hlásite na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, tam je odstavené osobné auto, taktiež zdržanie, no a radar je nahlásený v Horných Vesteniciach v smere do Novák. Šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: Maximum nových hitov. Európa 2. Leto na maximum.

0: American Girls, Harry Styles, American Halftime Show by sme tiež mohli povedať. Počúvate Európu 2 a my sa ideme s Jankou práve v tejto chvíli baviť trochu o včerajšom finále majstrovstiev sveta Španielsko versus Argentína.
1: No dnes podľa mňa všetci milovníci futbalu aj len takí akože občasní fanúšikovia prišli do práce trošku rozbití, pretože sme sledovali do noci majstrovstva sveta vo futbale finálový zápas, z ktorého teda vyšli Španieli ako víťazní. Pohľad na smutného Messiho trhal srdcia naprieč celým svetom. No ale včerajší zápas bol napríklad špeciálny aj v tom, že prvýkrát počas zápasu majstrovstiev sveta futbalového bola aj halftime show,
0: na ktorej vystúpili počas tej halftime show napríklad Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS, Burna Boy, naozaj obrovské hviezdy. Vlna kritiky kvôli half playbacku až playbacku, ale to sa dalo čakať, do ten štadión v Jersey je obrovitánsky a ľud, ktorý sa nejak extrémne vyzná do zvuku, tak to nepochopí a samozrejme, že kritizuje, ale ja si myslím, že v rámci hudobných vystúpení to bolo celkom fajn a solid.
1: Áno, ja som bola veľmi prekvapená, keď som počas tej úvodnej skladby toho polčasového vystúpenia, ktorú otvorila Madonna, videla napravo Ronalda a naľavo Ronaldinha, ako ju doviezli na tom autíčku na štadión. To bol akože výborný pohľad. Taktiež Justin Bieber s gitárkou Hallelujah, tam tisíce ľudí a on si tam brnká na gitárke, taktiež paráda. Alebo BTS, ktorí roztancovali, že celý štadión. A veľmi pekný moment bol aj pohľad na Shakiru, ktorá teda predviedla oficiálnu hymnu majstrovstiev sveta a ľudia na internete teda sa trošku zasmiali, že zatiaľ, čo ona má na konte 4 majstrovstva sveta vo futbale, jej už teraz ex-manžel si zahral iba na 3.
0: To je inak dosť dobre.
1: To je dobre.
0: No a ešte lepšie bolo, pokiaľ si fanúšikom Post Malona a jeho ťah, jeho move, promo move, tak by sme to mohli povedať, on spravil najlepšiu možnú vec, akú mohol. Tízuje na svojom Instagrame niekoľko dní príchod novej pesničky a Čávo ju rovno zahral po veľkom finále v rámci toho uzatvárajúceho ceremoniálu a tá pesnička sa volá Chrome Heartbreaker a je fantastická.

0: Ako... Takže môžu si od neho brať naozaj príklad rôzni umelci zo sveta, keď týzujú svoju hudbu, nemusia robiť distreky alebo sa obnažovať, stačí proste využiť priestor naplno a Čavo to odohral proste počas ceremoniálu, ktorý sledoval celý svet a teraz celý svet vie, akú pesničku ide vydať a že sa opäť vracia k rapu, z čoho sú fanúšikovia samozrejme veľmi šťastní.
1: Mne budú tieto majstrovstvá aj trošku chýbať, pretože žili sme nimi 2 mesiace, možno niečo cez 2 mesiace a každý deň to bol iný moment, iný špeciálny moment a trošku mi to teraz bude chýbať. Tebe nie?
0: Možno aj mne. Dajte aj nám vedieť, ako ste na tom. Či ste smutní, že už skončili, komu ste fandili, aké máte pocity z Halftime Show. Poďme pokecať na WhatsApp 0905 030 090 a my hráme zatiaľ ďalej.
2: Nenormálna jazda. It's more heads. Janka, Shorty na maximum.

0: Možno si spomínate na preklep, respektíve brept Janky Slačkovej, moja moderátorka Janka, moje kolegyne Janky Slačkovej z Európy 2, ktorá namiesto Lady Gaga povedala Lady Kaka a vôbec to nechcela. Vôbec nechcela ako žartovať.
1: Bohužiaľ, aj toto je úskalie, keď nosíš strojček a gumičky na ňom, hej.
0: Tak za to, akože si povedala, nie Lady Gaga, ale Lady Kaka.
1: No tak občas sa ti prihodí, hej, občas sa ti také stane. No, ale ďakujem teda, že si nám oživil pamäť a pripomenul, čo mám teda na svedomí. A my, ak sa aktuálne nachádzate na cestách, alebo by sa vám zišlo zajtrajšia predpoveď počasie, tak my vám zase pripomenieme to.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Pekne si sa zasekla. Nehodu dokumentujú vo Valaskej Piesku smere do centra aj v Košiciach na mostom VSS smere na južné nábrežie. Zrazil sa tam kamión s osobným autom, rátajte so zdržaním. Kolona na viazde do Hlohovca z D1, zdržanie 15 minút a na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi 45 minút a zo Žiliny asi pol hodinu. Cestári v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina rátajte s kolónou. Obmedzenie v Bratislave na obchvate pri Zlatých Pieskoch smere do Senca. V pripájacom pruhu od OMV-ky je odstavené osobné auto, rátajte kvôli tomu so zdržaním. Ešte radar merajú v Komárne Novej Stráži v oboch smeroch a na D1 za Ilavou smere do Dubnice nad Váhom a budeme taký dobrí a odkryjeme aj radar za javný na výjazde z Pohdanoviec do Nižnej Hutky v oboch smeroch. Janka ma prekliala.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
1: Keby ste niekedy mali pocit, že karma neexistuje, takáto rýchla dokáže
0: Instant,
1: byť. No, poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, očakávame prehánky, nočná teplota od 15 stupňov do 4 stupňov a denná teplota od 17 stupňov do 28 stupňov. Let's go. Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
2: Na Európe 2.
0: Neviem prečo, ale mám taký chtíč ťa hejtovať on air v rádiu.
1: Ako takto, pozri sa. O jednu moderátorskú kolegyňu si už prišiel, môžeš prísť aj o druhú.
0: Hej! Vôbec. Ty budeš hmkať po 15. Na to sa ale náhodou teším, pretože aj naši poslucháči, naše číslo si uložte v tejto chvíli 0905 030 090. Tam môžete písať vaše tipy, akú pesničku Janka bude hmkať. To všetko už o pár minút medzi tým Next Summer Damiano David, alebo ako Janka hovorí Damiano David a Mad World Two Colors dáme tiež v playliste Európy 2.
1: Ja pôjdem na to HR. Počujem a ty skončíš hneď.

0: Tiffany Harris na Európe 2, jedna z noviniek, 15.13 presný čas a ide sa hmkať. Ide sa veľmi hmkať, však Janka.
1: Áno, ja som pripravená na hmkanie a na všetko, čo nám tento život prinesie už o malú chvíľu.
0: Ak chcete vyhrať merch, musíte uhádnuť, čo Janka hmka za pesničku. Verím, že sa pochlapíš v úvodzovkách a že nedáš nič jednoduché, pretože už ide do tuhého. Už o chvíľku budeme aj grafiku mať samostatnú na túto súťaž. Zatiaľ však nemáme, takže ideme bez nej. Ale vy viete, čo máte robiť. Proste uhádnuť, čo Janka za megahit hmka. Na základe hmkania píšete vaše tipy a ak budete takí frajeri a na WhatsAppe 0905 030 090 nám aj zaspievate tú pesničku, ktorú Janka hmka.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Preboha.
4: A počkaj, pokračuje to potom.
3: Tak to je skôr ako nejaký stroj. To nie je ako pesnička. Že ba... Vibrovanie telefónu.
4: No, ono to je ťažké, pretože vedela sa v tej pesničke úplne nespieva. Skôr sú to také popevky, také...
3: Fú, tak daj nám to v celosti ešte raz a vy dajte vedieť, či viete, lebo ja vôbec ani vizuálne, dobre, ani audiovizuálne neviem.
4: Dobre. A teraz to ide? Vieš? Európa.
5: Touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
6: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
7: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
8: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Maximum nových hitov. My sme Európa 2.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo na Európe 2, pár sekúnd pred pol štvrtou a už práve po štvrtej na hodinkách nenormálnej jazde aj najrýchlejší dopravný servis. Janka je ready, a vy?
1: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
2: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
5: Plánujem.
4: Ale čo?
5: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
4: Zase, Zuzka!
5: Jurko, život je predsa zmena.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Dopravný servis Európy 2.
8: Poďme sa pozrieť takto krátko po pol štvrtej na cesty. Nehodu dokumentujú na výjazde do Trenčianskej teplej z Dubnice nad Váhom, pred Látkami v smere z Detvianskej Huty a v Prešove na Jilemnického smere na Košickú. Kolóny hlásite na výjazde do Hlohovca z D1, tam je zdržanie 15 minút, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, tam je to 45 minút a zo Žiliny sa zdržíte asi pol hodinu. Kolóna aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej, tam je zdržanie pol hodinu a z Ivachnovej 20 minút. Cestárov hlásite v Bratislave na moste La Franconi v smere k tunelu Sitina, tam rátajte s kolónami. Obmedzenia sú na D2 za Malackami v smere do Kútov, tam je v ľavom pruhu odstavený kamión s otrhnutým návesom, o niečo ďalej horí pri ceste tráva, dávajte si pozor. Obmedzenie taktiež na R1 pred Vlčkovcami v smere zo Serede je v pravom pruhu odstavený kamión. Taktiež rátajte so zdržaním na R2 pri Tornali v smere do Figy je v pravom pruhu do Tretice odstavený kamión. No a ešte jeden radar v Komárne Novej Stráži obojsmerne vás namerajú. Šťastnú cestu.

0: Roma Life Purple Disco Machine na Európe 2 pár minút pred 16. A my ideme na súťaž, v ktorej sa vyhrávajú peniaze. Aj keď nie dnes, ale zajtra o to viac.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Áno, už zajtra v súťaži Oplatí sa naladiť sa jeden alebo jedna z vás môžete byť bohatší o neuveriteľných 55 tisíc eur.
0: Strašne veľa peňazí. 40 tisíc istota za heslo do 10 sekúnd, a teda zodvihnutý telefón do 10 sekúnd. No a tých 15 tisíc za správnu odpoveď. Stalo sa nám minule, keď si tu nebola, že hrala Mária z Lehníc. Zodvihla neskoro, vyhrala len 700 eur, ale bola veľmi, veľmi vtipná.
4: Nahnevaná sama na seba.
2: Áno. Najlepšie sa hnevá sám na samého seba, keď sa človek díva do zrkadla. Takže poprosím ťa, vstaň a choď do niekam pred zrkadlo.
4: Nejdem.
0: Jasné, že bola nahnevaná sama na seba, lebo spala. Spala počas toho, ako je Andrej s Miškou volali a chceli jej povedať dobrú správu, že vyhrala 20 tisíc a veľmi veľa peňazí na letenky. Ale to je starý príbeh, to nás nezaujíma. Máriu samozrejme pozdravujeme, nech 700 eur už je v zdraví.
3: Je to také bolavé, je to také bolavé. Si predstav, že vlastne prespíš možnosť získať 20 tisíc eur, to je šialené. No, vy to zajtra, verím, že neprespíte, pretože zajtra po 15. budeme volať jednému alebo jednej z vás a máte 10 sekúnd na to, aby ste správne povedali heslo Oplatí sa naladiť sa. No a potom už iba odpovedali na kvízovú otázku a 15 tisíc môžete mať extra na letenky. Takže držíme palce, všetky informácie na oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: už dnešní súťažiaci v našej hmkacej súťaži by si nezaslúžili jedno tričko, ale rovno 10, lebo tak ťažké to dnes je, ale dozviete sa po najrýchlejšom dopravnom servise a po počasí. To hmkanie teda ešte raz nám Janka predvede všetkým, lebo ani ja netuším, čo to je zatiaľ.
1: Ale keď vám to pustím, tak ja ti vravím, on repeat, si to budete púšťať aspoň do piatku.
0: Poďme na cesty.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na Kradžičovej za Mlynskými Nivami v smere na Krížnu, aj na D1 za Sencom, smere do Voderát, kde havaroval kamión, úsek neprejazdný a uvidíte to po starej ceste. Ďalšia nehoda na R1 pri Dolnej Strede v smere do Šoporne a v Michalovciach na Andreja Sladkoviča pri oce Zemplín v smere do centra. Cestári v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, rátajte s rozsiahlými kolonami. Bacha, vysoká zver sa pasie na D1 s Voderátmi v smere do Senca, samozrejme po ceste, nie na diaľnici. Radar na D1 za Ilavou smere do Dubnice, aj na začiatku D1 pri Bidovciach smere zo Svinice. Šťastnú cestu!
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
1: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude jasno až polooblačno, miestami bude pršať, nočná teplota 15 až 3 stupne a denná teplota 17 až 28.
2: Let's go!
3: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mizek na maximum.
2: Na Európe 2.
1: Áno, minútku po 16. nenormálna jazda na Európe 2 spolu s vami. No, Shorty, podľa mňa nebol si ďaleko od pravdy. Na niektorých cestách by sa tá vysoká zver aj popásla. Tam sú také výmole s trávou, že tam ako vie požiť vysoká zver.
0: Keď poprší, v tých dierach je voda. Hej? No. Takže pásť sa rovná sa napiť sa. Ale my teraz vôbec nejdeme o zveri rozprávať. Jediná zver tu v štúdiu si ty. Ale taká dobrá, divoká, nie divá, lebo ty ideš hmkať takú divočinu, že ja som normálne odpadol a myslím, a teda dúfam, že neodpadnete aj vy, hlavne ak šoferujete, keď už sme o tých cestách hovorili. Zver odpadnúť môže do mekej trávičky, trošku maškáci, to je poď, oni sa prebudia, zver viac zdrží, hej? Poďme hmkať. Ideš?
1: Idem na to, ale ľutujem, že som si vybral túto pieseň, ktorá sa absolútne nedá hmkať, ale poďme na to. A nie, nie je to žiaden vysavač, hej? Toto, čo robím.
0: Ani vibrovanie telefónu.
1: Ani, a počkaj, a ďalej ešte. No, všetko. Toto,
0: to
1: čo som chcel.
0: Dobre, ak sa nájde človek, ktorý identifikuje, o akú pesničku ide, tak ja si myslím, že si zaslúži tričko podpísané všetkými moderátormi Európy 2 s venovaním.
1: Môžem dať trošku nápovedu? Podľa mňa nikomu nepomôže, ale skúsim.
0: Tak daj.
1: No, hlavný refrén, ktorý tam znie, alebo čo tam znie, je, že brrra, brrra. No, tak verím, že som vám pomohla.
0: Ďakujeme za výbornú nápovedu, to je kľúč k úspechu, dať takúto nápovedu. 0905 030 090, sme veľmi zvedaví, či sa vám podarí vyhrať v dnešnom hunkačke. Dnešnej, alebo...

0: Bratstva.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: This is Benson Boone, The Time of My Life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Euro.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
2: Sure.
1: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
4: The time of my life. Benson Boone na Európe 2, 15 minút po 16. Prichádza na rad niečo z našich playlistov, z Jankinho a z môjho.
5: Húzovica, Európica, Európica. Objav súkromné playlisty Janky a Shortyho a nalaď sa na ich vlnu.
4: Tí, ktorí nás po 14. nepočúvali, hovorili sme o halftime show aj o tom ceremoniáli po finále Španielsko-Argentína, ktorého súčasťou bol aj rapper a spevák Post Malone, ktorý ma veľmi potešil, pretože ešte unreleasnutú skladbu, ktorá sa volá Chrome Heartbreaker, tam zahral ako prvú. Všetci boli veľmi príjemne prekvapení, pretože je to skladba, ktorú tízoval a tízuje na svojich sociálnych sieťach. Ide o jeho taký rapový návrat a je to taký starý dobrý posty a to je teda moja Múdovica.

0: Čo Janka, tvoj playlist?
1: No, ja som sa nechala taktiež inšpirovať halftime show na futbalových majstrovstvách sveta a do mojho playlistu sa dostala skupina BTS so svojím songom Dynamite.
0: Vedia to tí chlapci robiť, to sa musí uznať.
1: Vedia. Ja som si pozerala, že kedy táto pesnička vyšla a vedel si, že to je už 2020?
0: 6 rokov má táto pesnička, hej?
1: No.
0: Tak dobre.
1: Wow, nevedela som. No dobre, tak veríme teda, že sme vás trošku nahlodali a možno tieto pesničky pribudnú po tomto vysielaní aj do vášho playlistu.
2: Týmto dnes žijú Janka a Shorty. Čím žiješ ty, nám môžeš poslať hlasovkou na 0905 030 090. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Vice DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
4: Hry by Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Hry by Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino-rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: Ale no tak, pribudli ďalšie nehody na D1-ke za Sencom, smere do Voderád havaroval kamión a ďalšia nehoda, nová nehoda v Poprade na konci Partizánskej. Viac v najrýchlejšom dopravnom servise.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaní. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Už tam budeme? Prestaň, Ozi. Už tam budeme? Nie, teplo.
4: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
5: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
6: Plánujem.
5: Ale čo?
6: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
5: Zase, Zuzka!
6: Jurko, život je predsa zmena.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Najväčšia udalosť elektronickej hudby na Slovensku, Paradise Open Air, oslavuje 5 rokov. Už 24. a 25. júla zavíta do Martina svetová ikona Drum & Bass, Sub Focus, legenda EDM Steve Aoki a ďalšie hviezdy ako Nicky Romero, Master J.

0: Open RSK. Festival podporili Čaka Sibírska, Typos a Scaffolding.
1: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: V Tesku platíte menej. Teraz dyňa červená, kilo len za 59 centov, zmrzlina Card Door, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: Nehoda na D1-tke za Sencom smere do Boderát, havaroval tam kamión, úsek je neprijazdný. Obidete to po starej ceste. Ďalšia nehoda v Lučenci, Ľadové v smere do centra. V Poprade na konci Partizánskej v smere na veľký kruhový objazd, aj v Košiciach na križovatke Alejová Gemerská, kde havarovalo osobné auto, navyše tu nefungujú semafory. Kolona na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, zdržanie 45 minút, zo Žiliny asi pol hodinu. Cestári pracujú aj dnes v Bratislave na Moslán Frankony smer k tunelu City. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Ešte hliadka v Kráľovano na križovatke. Šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis. 0800 800 444.
5: Hráme maximum nových hitov.
3: My sme Európa 2.

0: Z Európy 2 pozdravuje Janka a Shorty. Janka, poď, mňka, je posledná šanca pre našich súťažiacich skúsiť identifikovať, o akú pesničku ide. Máme tu poslucháčov typ, ktorého meno nevieme, ale poslal nám toto.
1: To je čistý Hugel, Moving to the Sun.
0: No, je si veľmi istý hlasom, ale poďme. No, kde tam je to to neviem. Takže toto správna odpoveď bohužiaľ nie je, ale...
2: Mali sme tu aj tipy, že to bude Imagine Dragons Believer.
0: A to tých tiež bolo, nie je správne. Niekoľko.
2: To taktiež nie je správne, ale týchto tipov bolo najviac. No a dvaja, iba dvaja z vás ste tipli správne. Jedným z nich je Paulina a napísala toto.
3: No, premýšľam a Janka, podľa tej tvojej super nápovedy som asi na to prišla. Charger. Akože, možno som počula raz tú pesničku v živote, ale celé mi to doplo po tvojej úžasnej nápovede, takže Triangle. A možno asi Francúzi, neviem, ale Charger.
2: Je to ono!
0: Skús prosím ťa ešte raz tú hnkačku.

0: Takže evidentne Francúzi Pavlinu ja pozdravujem, lebo ja som to akože absolútne vôbec, vôbec nikde, nikde.
1: Toto je pesnička, ktorú keď si normálne, že dáte naplno v aute, vám vybuchne auto.
0: Ukáž. Zaujímavé, páči sa mi to.
1: Mne sa najviac páči to. Brrra, brrra, brrra.
0: Takže Paulina má môj rešpekt a už aj merch Európy 2.

0: Beton na Maximum.
1: Ahoj, rád ťa vidím, čo nové, bráško, mám sa pohode, kurát idem mesto, chceš sa pridaj.

0: piaci na babete. Hej, chcem ti len povedať, mám ťa rád, Janka.
1: Ty nemyslíš vážne?
0: Myslím to vážne,
1: wow.
0: Že som veľmi rád, že vysielaš so mnou a moderuješ túto show.
1: Ja ti ďakujem. Jazdu. Ja ti ďakujem.
0: Tak mi slzička vyšla z očka.
1: No, dnes je Svetový deň priateľov, takže
0: ja si to upratala.
1: Možno toto je také vyznanie smerom ku mne. Ja ti ďakujem krásne, mám to rovnako. No a máme aktuálne 17 hodín a v tomto momente by sme sa mohli pozrieť aj na cesty a na počasie.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu dokumentujú v Bratislave na konci Bojnickej v smere na Vajnorsku, aj za Vajnorským nadjazdom v smere na obchvat. Pozor aj na D1, za tunelom Višňové v smere do Žiliny, havarovalo tam osobné auto, hlásite tu aj odstavený kamión, na ceste sú kusy plastov a vyliatý olej, úsek je ťažko prejazdný. Kolona na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou, zdržanie 45 minút, zo Žiliny v tomto smere asi pol hodinu. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancody smere k tunelu Sitina. Rátajte s rozsiahlými kolónami. No a obmedzenie hlásite v Ďakovciach. Na ceste je vyliatý olej. Šťastnú cestu!
2: Najrýchlejší dopravný servis. 0800 800 444. Počasie.
1: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude jasno až polooblačno, miestami prehánky, nočná teplota 15 až 4 stupne a denná teplota 17 až 28. Let's go.
3: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
0: Zaujímavé veci aj po 17.
1: Áno, ja by som chcela vedieť, že určite aj vy máte, každý z vás má v práci jedného kolegu, s ktorým úplne občas ste tak na nože, hej?
0: A my sme na nože?
1: No tak ty
0: na
1: si
0: nože!
1: Mi...
0: Sobotu o 20. na Jojke.
1: Ne, neviem, podľa mňa, ty si dneska stal hore zadkom alebo nejakou zlou nohou si vykročil do sveta, lebo ty prišla som, tak si mi robil zle. Teraz mi vyznávaš lásku. Ty si ako dnešné počasie, Shorty.
0: Taký spříjemnutý trošku v pondelok. Nie, mám ťažký pondelok. Pýtal som si kávu dve dnes v kaviarni jednej a... No, tento príbeh si necháme na neskôr. Zostaňte určite s nami, pretože toto potrebujete počuť. Len vás tak natízujem, že som veľmi dopletený dnes. A ak ste na tej istej lodi, na akej som aj ja, povedzte mi vaše šarapaty dnešné pondelkové na 0905 030 090. Najlepšie bude, ak pošlete hlasovku. Díky moc.

0: 55. 55 tisíc eur dokopy. O toľko peňazí sa zajtra bude hrať v hre Oplatí sa naladiť sa.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Mne sa páči, do tohto štúdia prišli aj kolegovia z iných rádií, konkrétne Láďo, ktorý má prosím pekne takú dilemu, hej, že má 9 dní voľna a on chudák nevie, čo s nimi, Láďinko.
4: No.
3: Keby vyhráš 55 tisíc eur, tak na akú dovolenku by si išiel?
4: Normálne si kúpim karavan a idem hneď takto, že natankujem si, plnú si budem môcť natankovať ešte.
0: Teraz áno, v týchto dňoch je veľmi krásna cena za pohodné hmoty, ale počkaj, ten karavan by si naložil do lietadla, lebo 15 tisíc eur by si vyhral na letenky.
4: No, vieš čo, ale nie, precestoval by som celý svet, že dookola. Chcel by som fakt to skúsiť, že keď mám toľko takú sumu na

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
2: Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: 1000 eur tá výhra, vieš, si povie, že aj tak ma tá práca nebavila, ja idem dať výpoveď a idem cestovať a potom si nejakú prácu nájdem. Aj toto sa dá.
4: Mm-hmm. No tak, čo viac vám treba? Pošlite si SMS na číslo 7779 s textom E2 a zajtra po 15. majte pripravený. Nepriatelia, to neprší, ale môj kolega...
3: To vyprážam síru, ja, že otvára bagetu.
4: A zajtra po 15. majte telefón zapnutý a do 10 sekúnd dvíhajte so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Veľmi držíme palce, Láďo, ešte povedz nám takú vysnívanú destináciu. Kdekoľvek na svete, lebo tých 15 000 eur naozaj človek môže poletieť hocikam.
5: Nejaký Princov ostrov, niečo je predtým a Princov ostrov sa to volá, tak tam.
3: Tak to neviem, čo je.
5: Normálne si nájdete, že niečo a Princov ostrov.
3: niečo a Princov ostrov, ale ChatGPT určite spozná.
4: A Princov, počkaj, ja to googlím.
5: Princov
4: googlil.
5: Ostrov, normálne, že tam chcem byť.
4: Ale čo môže...
5: Chcem byť kráľom na Princovom ostrove.
4: A čo môže... Svetý Tomáš no, a Princov ostrov. Okay.
3: Mm-hmm. My si to vygooglíme teda, čo to obnáša, prečo tam Láďo chce ísť. Buďte šikovnejší, vygooglite to s nami a hlavne ešte predtým si pošlite SMS-ku v tvare E2 na číslo 7779. Nech ste zajtra v hre o 55.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
8: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
9: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk. Je tu Monakobet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Maximum nových hitov. Europa 2. Leto na maximum.

0: Pokojne aj táto skladba mohla byť na Halftime Show. Ideme na cesty.
1: Nové dobré jedlo je tu a s ním až 259 receptov a tipov. Paradajkové špeciality, svieže nepečené dezerty, koláče s černicami, chuť leta na dedine aj francúzska cukráreň. To všetko a ešte oveľa viac nájdete v novom dobrom jedle práve v predaji.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: Poďme sa pozrieť aj takto krátko po pol šiestej na cesty. Na cestách to vyzerá zatiaľ veľmi dobre, pretože máme len jednu nehodu na D1 za Sencom v smere do Vodera. Tam havaroval kamión. Úsek je neprejazdný, obídete to po starej ceste, kde treba rátať so zdržaním. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.

0: Rúžový Panther Zara Larsson na Európe 2. 17.51 presný čas. My ideme do umenia trošku.
1: Áno, pretože poďme nahliadu na novej časti Secret Stage-u,
0: ktorý sme moderovali prvý raz spolu, mimochodom.
2: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
1: Našou hostkou bola mladá, krásna deva, ktorá robí hudbu šialeného charakteru. Lia je jej meno. Inak Lia bude vystupovať aj na Grape, kde sa chystáme spoločne s Európou 2, kde budeme mať aj vlastnú zónu. No a ona na prvý pohľad bolo také milé, zlaté dievčatko, ktoré inak v minulosti robila, že celý život ľudovky, hej. A z tejto ľudovkárskej nvoty ona presídlila na drum and bass a všetky tieto šialené okolo.
0: Čiže nikdy netreba hodnotiť človeka podľa výzoru a snažiť sa predikovať jeho charakter, aj to, čo vykonáva, čomu sa venuje, pretože napríklad pri Lii si to vôbec netrafila, lebo si si myslela, že je to jemná, milá, mladé dievčatko.
1: Ona prišla taká veľmi príjemná energia, taká víla a zrazu akože také veci tam dala brutál. Napríklad prezradila nám aj to, že práve ľudovky a to, že celý život vyrastala v obkolesení hudby ľudovej, ju teda naučilo napríklad počuť rytmus alebo tieto veci, takže...
0: A ten rytmus počuje extrémne, pretože je aj DJ-ka, ale je DJ-ka, ktorá hrá aj svoje vlastné pesničky, čo je veľmi vzácne niečo u nás.
1: A zriedkavé. No a Shorty, takto ti poviem. Secret Stage už trvá nejakú tú dobu. Hej? Už tu boli naozaj rôzni umelci, speváci, hudobníci. A ja si viem predstaviť, že by si do Secret Stage zavítal konečne aj ty.
0: Ako host. Vieš čo? Potreboval by som možno nejaký support od ľudí na WhatsAppe 0905 030 090. Ak si vedia predstaviť, že tam dáme nejaké hitiky, hej, hraj mi, mám ťa rád, hey girl, ja neviem, all I can see, dajte vedieť na WhatsAppe, či ste za a možno niečo vymyslíme.
1: Prosíme vás, 0905 030 090, napíšte v tomto momente, chceme Shortyho v Secret Stage, pretože on má rád toto, hej, keď ľudia ho trošku popoženú dopredu, hej, poprosia, hej, napíšte, pretože ja by som si veľmi chcela vypočuť Shortyho Secret Stage. Je to také moje zbožné prianie.
0: Si veľmi zlatá. A bude zlatá aj Lia, ktorá nám predvedie v našom playliste pesničku Purpose. Tak si ju dajme zo Secret Stage a celý Secret Stage samozrejme na našej stránke Europa 2 Escape.

0: Janka má niečo pre vás všetkých, ktorí sa pýtajú na pesničku, ktorá sa objavila v hmkaní. Hm?
1: Áno, totiž to nevybuchli iba vaše autá, keď ste si pustili túto skladbu v aute, ale aj naše directy, pretože všetci sa pýtate, že čo som to hmkala. No tak poďme si to ešte pripomenúť, ešte raz.

0: No, takže volá sa to Charger a je to Triangle des Bermudes, tak Charger, sa to píše.
1: Hej,
0: Charger sa to píše a bermudský trojuholník v preklade to spieva.
1: A či už máte Fabiu alebo Dodge Charger, poďte sa pozrieť s nami, čo je na cestách.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť na aktuálnu situáciu. Aktuálna nehoda v Trenčine na hlavnom ťahu pri Oceľ Laugaríciov v smere do centra. Tam sa zrazilo osobné auto s kamiónom a nehodu dokumentujú za Šamorínom v smere do Kvetoslavova. Tam sa na križovatke zrazili dve osobné auta. Na D1 za Sencom v smere do Voderád havaroval kamión. Úsek je neprejazdný a obídete to po starej ceste, kde treba rátať s rozsiahlými kolónami. Nehoda taktiež na D1 za tunelom Višňové v smere do Žiliny. Tam havarovalo osobné auto. Výjazd do Žiliny Soliniek je v tomto smere uzatvorený. A ešte cestárity sú v Bratislave na moste Lafrancony v smere k tunelu Sitina. Rátajte s rozsiahlými kolónami. Priatelia, nie, nepustili ste si nejakú predčasnú diskotéku. To môj kolega mixuje pod mas.
1: Dovidenia.

sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem život.

0: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
1: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné

0: Užívaj si leto a zariaď izbu pre školáka v predstihu. Na Lidl e-shope ťa čaká skvelá školská výbava. Od kancelárskych doplnkov, organizérov až po nábytok. Klikaj na Lidl.sk, objednaj čo treba a zvyšok prázdnin preživ v úplnej pohode. Online. Vždy viac.
1: Nové Bengre. Súťaže, zábava, fresh infošky, články, videá, podcasty. Európa 2.sk. Ideme na maximum. Yeah!
2: Bača, idete do obchodu?
3: Idem. Chceš niečo?
2: Hádejte, na čo mám chuť.
4: Už viete, na čo mám chuť?
3: Na pískacie kura?
5: Keď dostanete chuť na kuracinku, v predajniach Coop Jednota nájdete vždy čerstvé, chutné a slovenské hydinové meso. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: Posso ver supermessi mi seu do whisky. Stati jeden dotyk a sme si blízky. Viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si si.
1: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré máš.

0: piaci na babete. Hej, chcem ti len povedať, mám ťa rád, Janka.
1: Ty nemyslíš vážne.
0: Myslím to vážne,
1: wow.
0: Že som veľmi rád, že vysielaš so mnou a moderuješ túto show.
1: Ja ti ďakujem. Jazdu. Určite aj vy máte, každý z vás má v práci jedného kolegu, s ktorým úplne občas ste tak na nože, hej?
0: A my sme na nože?
1: No tak ty
0: na
1: si
0: nože!
1: Mi...
0: Sobotu o 20. na Jojke. Neviem, prečo mám taký chtíč ťa hejtovať on air v rádiu.
1: Ako takto, pozri sa. O jednu moderatorskú kolegyňu si už prišiel, môžeš prísť aj o druhú.
0: Hej! Vôbec.
1: Ja pôjdem na to HR. Počujem a ty skončíš hneď.
0: Neverím, že to Pavlina uhádla. Wow!
2: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Celé leto na maximum.
1: Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dni plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto je z tej

0: Maximum. Tu a teraz.
1: Stephanie Aries, Vertigo.
0: Toto.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
2: Europa 2.

0: This is the Hottest Hit. This is Somber, My Body Isn't Ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy

0: Dobrú noc, priatelia. Toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Leto na Európe 2.
2: Leto na maximum.

0: Maximum. Na Maximum.
1: Ja ráno sa zobudím, pozriem sa vedľa seba, moja procina z 10:10. Včera mi vraví, že zavolá kamošku, vraví mi, není to treba. Mobil mi cinká.

0: priatelia, toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie. Let's go!
1: Európa 2. Európa 2. Celé leto. Hudba.

0: piaci na babete. Hej, chcem ti len povedať, mám ťa rád, Janka.
1: Ty nemyslíš vážne.
0: Myslím to vážne,
1: wow.
0: Že som veľmi rád, že vysielaš so mnou a moderuješ túto show.
1: Ja ti ďakujem. Jazdu. Určite aj vy máte, každý z vás má v práci jedného kolegu, s ktorým úplne občas ste tak na nože, hej?
0: A my sme na nože?
1: No tak ty
0: na
1: si
0: nože!
1: Mi...
0: Sobotu o 20. na Jojke. Neviem, prečo mám taký chtíč ťa hejtovať on air v rádiu.
1: Ako takto, pozri sa. O jednu moderatorskú kolegyňu si už prišiel, môžeš prísť aj o druhú.
0: Hej! Vôbec.
1: Ja pôjdem na to HR, počujem a ty skončíš hneď.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.

0: priatelia, toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Celé leto

aspoň na maximum. Ľudia, ty sú zlí, tak povedzme si do očí, sme všetci neprajní, všetci na oko pokorní a súdia nás len tí, čo

nejsme svätí ani vzor pre vaše deti, ale predsa sme im dali vás jak bezvýznamné vety. Zo školy a telky vyrástli sú veľkí a dneska stoja pod pódium so mnou úzko spätý.

zohnat nejsom proti. Keby si to potom aj vedela zmotnúť, bol by to... Ja ti zase vymyslím dajaký iný dobrý pocit. Keby si navzájom môžeme robiť len dobré pocity. Keby si mi náhodou zjedla, nejsom proti. Keby si že náhodou nechcela jesť, tekať ti to po ulici. Keby si už nebude aj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla aj vieš, čo si to myslí.